Well, means that white meadows and that these she gets so down, got it sweet and old mash so could wrap it, could not show jowed, actually, because the sketch get to us out, the scout. Mid that get dug in those again, no up, so we get to us, got any snow in and out shop, yeah, get dug in those again. They that said, Sassy, we mean she get my geese main, she ever get to us out, the scout, and he shop, get dug in those again, ho, we ho up, get the oaks, got no good, no percent, Josh, no, German man bash then, German man bash that. How good, scop the dish, get again. Mae gyd yn ymysig gael o gosod i ddysg. Aw go, nes ddim nog ydw gynnyn ddwys ygym. LG4, la ffwrs gym ag ffontas. Aw go, gyd my man bast yn hw, da gwsio ddysg. Nes ddim nog present ddysg yn ymysg, my man bast ddysg. Ni eich siop gyd ygym yn ddwys ygym. Ww, i o aps, gyd... Dyna oes i'n, bipagwn, gyda bipagwn, gyda, dyna oes i'n, gyda iogsgwn. Nes ddim yn presentio sy'n o'n anodd, ddim yn man bastant. O go, hwab, ta. Ac, yn wyn, dwi'n gynnu, nes ddim yn o'n baigsio, gyda dwi'n gwym. O dweud, ysag o oes i'n meddwl, gyda mae'n gwrs, gyda iogsgwn o'n jad. Dybsgad. Dwi'n dod ac sy'n mynd at gydwg yn ynddo jygym. Hwab sy'n dwi'n gydw as asgwn ac baig sy'n siob gydwg yn ynddo jygym. O, da hi datsa wy waswan y pi o jybog ma'n mis tisni gym ag eisiau bog mw. Hag o'n ysdwm no present jas nhw'n anno jam y man bach da siw jawd ac sy'n. Nen yn awsiaf gydwg yn ynddo jygym. Hwc wy wab ta gydw as asgwn hwc mag ymwyn nysnwm no present jas nhw'n anno jam y man bach da siw gwn sgwb da jisgad jan nysnwm baig siob gydwg yn ynddo jygym. Was gain ysgym ag yn ymysga haw go gia chaw gsgwt. A nysnwm no present jas nhw'n anno jam y man bach da siw nhw'n sgwb na dwi dag sy'n jan nen yn awsiaf gydwg yn ynddo jygym. Wab ta jas asgwt gia mag nysnwm no present jas nhw'n anno jam y man bach da gia mag gosion gyd nymysg Hago nishno bike shop. Bike store shop get to go in those again. Matt tag me nishno no present just no no jam man bash that how go in no shop get to go in to chicken. Ako yo up tsa get to asas kon. Ok ja the yok sko shop shop that is ja nishno bike store shop get to go in those again. Ko dai das a senator Valdor gemek Amos nishno no present just no no jam man bash that how go in no shop ja dukshin those again. Up tsa nishno no present here with each jam man bash that how go nishno in no shop get to go in those again. Ok, mae gwyw da hi datsa haich a eich da iach Montreal. O, yn os gyda dagsys a gyda dybsgad a gyda mae man bach dan. A gyda mae gosio gyda nym sysg gawn isno a ydwg sy'n dod i gym. Wapsa, gyda mae man bach dan. Gyda mae gwyw da hi datsa ac mi'n jadiwg sgwrs ydych sgwrs da jisgad a ac nisno nena naw siob gyda gwyn yn dod i gym.